ke indar khartong de shiok ke tani nyerda ge warkum dana mukkan dan tab yok ke sam tong chun de shi ga ma ge sik de chen ge shong nan yo gori zab zab ra tong to de chun da yin ha chen ga chi ge tani yeram tikka ge pejin ta si war ken yeram di la kan kon kon chi chen sam ba dang cha kha ge warkum de shi de yong na yin de ge chali ni tong tik chali yig chi kan mi ab jab jan han warkum de kon kon ni cha kha kha shong da sa ge chi chen sam ba ge cha da sa ke so yin dan na yin don de ku dum de shi yo su de chen ge chu cha kha ge shong yong kan ga long kur chang ma yan ma chi tik ge la kan yo ge ma ar tik chi ri shong da ni tam nyer lang la kan yo sam man ju ge su dang kon ni sha kun da yin lam nang de yin de sa de la ring ni sa de la so ni da tang dam ge she ke ki lo na ran da yin ten da nang san da ku shi ya tang ti chen ge dan di warkum de 이따 치친 사반이 차카캅슐라 속건데 전이는 이렇게 그 당원은 그런데 부담듯이 어색해. 뜨니 여름 특가게 배진이 사실 왔긴 여름 그 차카니나 고르무가 왔는데 이때 온 나이 차카니나 고르무 캅슐다가 너무 공기시 앞에 사클 오수 왔는데 영 너나 영 단디 응이 뿌다 좀 놓고 나서 건데 나 고르무리 차카 속순 요구리 왔는데 가르만 예크 담반데 나락세 있던 단이다 하란 요구니 또는 그 시합시 사클 오수 왔는데 땡다 그 낭산다 이는 세고케 단이 차카니나 고르무 캅슐 더사나 영 단다 그 체리 니스통 업자라 시엑섬 카니미 업자는 왔는데 나랑니 사들다스 코니 이다든 에도놈 좀 녀치클람드 그것도 됐어요. 그래서 그때 쟁가 관람도 인다라 카르통 됐어요. 어서 오케. 다니 차카니나 고르모 카숑 다사게 영어 처리 니스통 우자르 집시타 집시탄 바카니 미 잡잔 한우 와르큰다 나인 아랑아니 사르드니 조 녀칸데요. 그래서 그때 쟁가 숑다니 롱콜라스 건조 못 그래서 영습나 남충나스 건다 들이요. 어서 오케. 다니 여름 특특 지기지기 원충고 와르큼데 카톤이 다통고 와르큼데 있잖아 다통이 카토 카숑다 사긴 니어치 글람등 로름딩 고듬다 시식 선우시에 그원이 관머청청 글라카미 롱컨 조긴 지금 예케 다니 뱀도 크니 메잉고 와르큼다 게잉 챌립 자라닉 산 카네미 집 자라닉 잡지 챌립 자라닉 잡지 카네미 니브젠 한우 와르큼다 나잉 뱀도 크니 메잉고 카숑다 사긴 관람드 고듬다 시식 선우시에 그 로름등 니어치 글람드 진다라 카르통도 시 오케 Tani pemdu kani mayangu warkumda ka tarung zora yung chari jaranik tzabdan say jinda nda kanda mib jaragub chi kovjin hanu warkumda chari jaranik tzabji kani mizib jan hanu warkumda las kwanda say jinda nda tan di shung darna na yung tibzin ga yung lamtum gala kandin soni na yung nga arzinda chiga yung ronumda kudum shida tang yugan mushchang chang gala kum nungkun jong jik meyna nda yung tiendag nangcandari yukutanda na dig sashikib shingu sashikib dartak dayki sargarib ti okem Tani yaram tiktik chikichik tangana wanchungu warkumda pimdu kani mayangu warkumda ga yung shching namga pkhiram yosu warkumda sejindanda kongchka ga warkumda sejindanda tihan chini kuna mayangu tada sakanda sejindanda khan tongchan sekunda ga tada sakanda sejindanda tanda mayangu pimdu kapsuk sejindanda pimdu kuna mayangu kapsuk sejindanda tan di warkumda na yangchik donam kukuzi kwananda galim kukuzi kwananda yin tiyanda ga hang sandari okay Tani yaram tiktik chikichik tangana wanchungu warkumda ga yarkani tanshingu warkumda yisdi yung na yung Tandaga rung ka pkhirma vishyawa yosu warkumda sejindanda Ti hanchini kuna dorji rugu ta dayang ba pkhilamda gar goka sanda sejindanda Tanana yarka kapshungda sari Tandar nara yangchik dolam kukuzhu kwa nam nyerchikulam kukuzhu kukudam shida tangshik sushiku kwa nana yung Tiyanda ga nangchanda yukti sheng shungdana yamran yonkanga panda tsangmaa yung Zabzura tangtala chunda yung hachanka chige Tintu yaram tiktik chikini ga sanong shenja khatin ga warkumda choja ponin doa ga warkumda na yung stongkuni landrik ga kaabshung dasa ga yung tonghae sekundda ga yung pkhirmda ga yung dana nyerchik ga lamda kudumda shishik sonu shekyo ga rolamda ga warimda yindara khartongda shi okay. Tani yaram tiktik chikini ga sanong shenja khatin ga warkumda ga sanong ga kwarkhil chik ga warkumda na yung hara ga namchitanga josu ga warkumda piang ga shuksun josa sejin ra ndan dara na yung lamda chiga yung shiksu shiku sa dandu khunjo jindamu ga nang sanda yoke Tichang dana ra dik sa shikib shingu sa shikib dartak da iki sargarib chi yoke Tani yaram tiktik chikini ga sanong shenja khatin ga warkumda ga dar stong kur ka dan nyangdarab kani napsu chungdara sejin ra napsu chungdara charkhan no sejin ra cha kani khtelin ka sejin ra ndra khtelin kani chandam chungwa sejin ra ndra khunko langni mungi las kundi warkumda lamdam shuda jindara khartungda shioni lamna qatna tun cheng meke Tani yaram tiktik chikisam ga sarang li jang ga warkumda gongkhoni yishu ga warkumda yifti yung na yin Tanda ga chu ta domda ga chada sakyo so yindaranda sejin randa Ditang dhugi da tangi khunjog ji na yin Trachin dhugda ga chada sakyo na chalib jo ngabchi ngabzi yung na warkumda sejin randa Ditang lan da yin da chingag chaga yindaranda sejin randa